Înceți, Ruggero Leoncavallo-i Aravota, Luciano Pavarotti, e Filharmonia Novaga Hâmbi Cătărmâmb, dirijor Piero Gamba. Milih Balakirev, simfonic poem, Rusastan, Cătărume Rusastani Petecan Simfonic Novaga Hâmba, dirijor Igor Golovșin.

Înceți, Nabucoi recitativi ev ariei tesereană, Giuseppe Verdi, Nabucco operaiți, catarețin Tito Gobin, viennai petacan operai Ierccea Humbă, ev viennai operai Năvaga Humbă, dirijor Lamberto Gardelli.